0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.